vil gerne kytte dig clean kokos. Og mine lige hatten tok os. Så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: for fred.
1: Emma Steinbakken, jeg glemmer deg aldri.
2: Vi har en avstemning i NRK Radioøppen som kort og godt handler om om det greit å strikke på kino.
1: Ja.
2: Marjomé, hun mener at det greit at noen strikker i kinosalen, så lenge det ikke forstyrrer andre, da, sant?
1: Ja.
2: Men så påpeker hun da, som jeg var inne på, altså når du har suttet i 2 timer da, og strikket i mørket, og så når lyset kommer på, så ser du at alt feil.
1: Ja, det jo kjedelig.
2: Ja, det kjedelig.
1: Men det blir jo liksom ditt problem. Problemet er at det kanskje litt sånn visuelt, hvis jeg hadde sittet sånn med armen, hun flakser jeg litt med armene, sant?
2: Mm-hmm.
1: I 2 timer.
2: Ja, ja,
1: da, hadde det irritert deg?
2: Jeg hadde tenkt at du, Espen, satt og humret stille.
1: Ja, jeg hadde det, ja.
2: Ja.
1: Ja, nei, ja, det mulig det.
2: Men, synd da, ikke var en humorfilm du var på.
1: Men, ja, det hadde vært litt trist.
2: Ja.
1: Det jo fælt å begynne å le på filmer du ikke skal le, da.
2: Ja da, det det også.
1: Det altså 20% som jeg synes det helt greit å strikke på kino, 44% ja, men det må være lydløse pinner, og 37% nei, det for forstyrrende for andre.
2: Ja.
1: Så begynner å stemme litt grann det.
2: Gjør da.
1: Men du kan også bruke appen nå, fordi at vi skal ha en konkurranse. Vi har en lyd som vi har funnet fram, og du skal da finne ut hva dette for noe. Veldig det samme, egentlig. Jeg tror de aller fleste har hørt denne lyden. Hvis du vet hva dette for noe, så går du inn i appen NRK Radio, og så skriv hva det navnet ditt, telefonnummeret ditt, og så fyr en melding til oss, og så trekker vi ut en som blir med på luften og får en premie.
2: Ja, vi må sjekke med meteorologen straks om dine lyden blir gjeldende.
1: Såpass, ja. Men før det så må vi ha litt umbrella.

0: end of beginning. Klockan är 8:06.
1: Ja,
2: ja, takk
1: skal du ha, Espen. Du, ja. Vi hadde jo nettopp en prat med Austevoll og kvinner, da. Sist nevnte har jeg også en skuddpremie for kråke, som kan gjøre stor skade på andre fugler og vilsau, som vi hørte her.
0: Ja.
1: Hege har hørt på, skyta kråke, kaff.
0: Såpass, ja.
1: Såpass. Hun har slengt med ganske kraftige emojier etter da.
0: Ja, det får vi si.
1: Altså, les dere opp på kråke, så skjønner du at de er spesielle. Men vet jo da at kråke er jo de smarteste fuglene de har.
0: Ikke de som stjeler sånn sølvtøy og sånn?
1: Stjeler og stjeler.
0: De, ja, tar for seg.
1: De vet hva som er fint.
0: Ja.
1: Altså, hun mener at dette her er kun for å drepe. Steik altså, sier hun. Hilsen, en som har en kråke som venn.
0: Ja. Ja, det, ja, men sånn er det. Nei, jeg skjønner jo det. Hvis du har kråke som venn, så vil jo ikke du det.
1: Nei.
0: Nei. Og så er vi også inne på dette med strikking på kino. Det er mange rare temaer vi har her i dag.
1: Ja, altså er det greit å strikke på kino? Mm. Randi, hun sier at det blir arrangert egne strikkekinoer for strikkeentusiaster. Det må du ikke gå, Espen, hvis du ikke er interessert i å strikke, og la deg irritere over et andre strikker. For da sitter alle og strikker.
0: Ja, men tenk hvor mye, da blir det lyd.
1: Ja, det kan det bli.
0: Men hvis du begynner å irritere deg da... Da har jo du et problem.
1: Ja, da har du et problem.
0: Da må du sitte med ja, nesten sånn hørselsvern med, med lyden.
1: Og med skylapper.
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, men 28% mener at det går helt fint å strikke på hvilken som helst kino.
0: Ja, nå føler jeg det at strikkene er våknet, for den har vært lavere tidligere.
1: Ja.
0: 34% mener det at det er helt greit så lenge det er lydløse da, pinner. Det, altså, det må jo være tre pinner det.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nei.
1: Mm-hmm.
0: Og 38%, nei, de synes det er forstyrrende.
1: Ja, og hvis du lurer på hvor henter vi disse tallene ifra,
0: mm-hmm.
1: altså det er vår avstemning i NRK-radioappen, så gå inn og stem der.
0: Ja, hvis det liksom får opp blodtrykket ditt litt, så gå inn og stem.
1: Ja.
0: Enten den ene eller andre veien. Tommy Nilsson skal ta oss frem mot nyhetene 8:30. Øpne din dør. Håper du har en fin morgen der ute.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel. Og før det så hørte vi jo da en låt til fra Tobias Steen sitt nye album Heimakjær, som heter Longarma Genser. Nå vi, driver du med det samme som meg nå? Sjekker du litt sånn språklig sett?
1: Nei, jeg var ikke på fransk uttale. Jeg var bare på det munnspillet der. Ja. Var det Stevie Wonder som spilte der? Det rakk jeg aldri å finne ut av, for det går så fort. I en time snart er det nyheter, så time to.
0: Ja, vi kommer tilbake til det. Det språklige jeg lurte på er om jeg sier les imprimé, eller bare le imprimé.
1: Du sa det begge dykt. Ja.

0: Smith and Thell, det TH i først der. Thell med Year of the Young.
1: Fra hvilket year?
0: Litt usikkert.
1: Kommer den da?
0: Kanskje,
1: det litt viktig, Ellen, hvis folk skal spille hitster at de vet.
0: Ja, da har du rett I det der spennende.
1: Jeg skal finne ut av det.
0: Ja, bra, veldig, veldig
1: year fint. Of the Young.
0: Ok, da jeg var rimelig fersk her I NRK på Tyholt I Trondheim, så var jeg litt sånn ekstra på vakt, generelt. Gjør jeg noe feil? Ja. Var det noen som skurret litt på meg der jeg var I kantina? Har jeg gjort alt jeg skal gjøre nå når jeg pakker sammen og går hjem for dagen? Mm. To timer etter at arbeidsdagen egentlig over. Jeg tipper det her sånn som vanlig når man ny på et sted. Men altså, en dag satt jeg på do. Som man jo gjør gjerne I løpet av en arbeidsdag når man drekker såpass mye kaffe som jeg faktisk inntar her.
2: Jeg faktisk innom det her flere ganger om dagen.
0: Det har du helt rett I.
1: På jobb?
0: Ja.
1: Ok. Ja. Jeg pleier å ha ett besøk.
0: Oi!
2: Ett besök på do I löpet av en arbetsdag.
1: Ja.
0: Går du ikke på do för sändning och efter sändning?
2: Alla dagar.
1: Do för sändning. Nej.
0: Ja, alltså okej. Okay. Ja, I vart fall. Jag satt där på do då. Jag satt och gjorde mitt ante fred och ingen fare. Och så öppnade någon
1: dörr. Nej.
0: Jo. Jag fick helt hatta. Nej nej nej nej. Här är det upptatt. Lite sån där, du vet när du prövar att flira sån
2: här. Väldigt bra.
0: Ja. Person.
2: Istället för sån.
0: Ja, ja, ja, nej, det var så.
2: Det går fint. Det går fint.
0: Inga problem, men det är lite
2: upptatt. Bara kom in med dig, lite upptatt.
0: Ja. Jag anar inte om det var en man eller en dame. För även om jag var på en damedo så brukas det ju lite om varandra här. Allt att det går god tid man har och vad som är ledigt. Det var I hvert fall sånn jeg behandlet toalettene.
1: Mm.
0: Men jeg husker at personen var lynras med å rukke døra. Den, jeg tror kanskje den var sånn, kan, knapt 20 centimeter åpen, ikke helt sikker.
1: 20 centimeter åpning,
0: ja. Ja, kanskje, maks. Ja, nei, det er jo ikke noe jeg følte.
2: Det trenger ikke være jordmor for å skjønne
0: det. Nei, men ok, jeg har ikke vært I en sånn situasjon da. Men altså, med andre ord, jeg tror ingen så meg, eller noen ting som ikke burde blitt sett av andre da.
1: Vet du hvem det var?
0: Nei, har ikke peiling. Ikke peiling. Men efter det her så har jeg så vært så ekstremt stresset på å låse den her dodøra når jeg på jobb. Det jo to dører på veldig mange do her.
1: Ja.
0: Den ytterste døra, du går inn, og så låser du den, og så går du inn I dør til og lukker den.
1: Luktsluse, veldig
0: ja.
1: Smart.
0: Ja, ja, ja. Hver eneste gang jeg har gått inn dør nummer to, så må jeg åpne den på nytt igjen og sjekke om jeg har vridt om låsen.
2: Ja.
0: På den ytterste døra. Ja, ja. Uten unntak. Jeg må sjekke I går, og gjorde sammen nå rett før sending. Ja, ja, akkurat greia. For hvis jeg ikke gjør det, Nei, altså den tanken har egentlig at jeg klarer ikke å sette meg på det doet uten å ha sjekket om døra
1: Du må gjennom dorutinen før ja, du kan gjennomføre dorutinen.
0: Ja, og det da min frykt at noen skal komme inn på do mens jeg setter og gjør mitt.
2: Mm.
0: Ja. Det sjelden stor arbeid for å si det sånn, hvis du skal være litt utleverans for det jo tross alt på jobb, men uansett, jeg har jo ikke så veldig lyst til å bli tatt med buksene nede.
2: Nei.
0: Bokstavlig talt. Nei. Så jeg lurer på, det noen som har noen sånn, kunne tenkt seg til å dele noen andre ting som jeg kan klar å bli litt, få litt frykt for da. At jeg vil ikke kalle dette en tvangslidelse, for jeg har ikke vært hos noen og fått noen diagnose, og jeg tror ikke jeg på en måte blir dårlig hvis det plutselig skulle skje at jeg har glemt å låse en døra, eller at jeg klarer å la være å sjekke
1: ja.
0: At det låst der. Men dette en frykt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så absolutt. Ingen av dere som redd for å gå på do på jobb?
2: Nei,
3: ikke slik,
0: nei. Jo, Mai, du skal jo ikke sette utenfor vinduet her. Mai setter altså og veiver med begge ja. Hender over høvet.
1: Men det der, ikke snakke med Mai om det der. Det litt vondt for henne, faktisk.
0: Ja, og blir litt stresset når vi snakker om det her med Mai å møte.
1: 20 centimeter.
2: Men jeg gjorde jo egentlig det samme som det en gang, Elin, bare at da var en Birger Vestmo som kom inn til meg, og en god kollega I filmpolitiet, som nå jeg kan.
0: Ja, han kan.
2: Men han hører ikke det her,
1: Kom han inn for å anmelde dobesøk?
2: Ja,
1: jeg liker det Torfinn gjør når han sitter her og bæsjer. Terningkast 5.
2: Han sa sånn. Men Borkhus, lås døra da, husker jeg hva han sa. Da var jeg litt ny Petri, så da var det litt spesielt at legenden Birger Vestmo kom inn.
1: Men hvis det først skal være noen, så tenker jeg så det greit at det Birger.
2: Veldig greit at det var han.
1: Ja.
0: Du fikk akkurat en melding fra en kvinnelig kollega her I internmeldingssystemet vårt. Dette har skjedd med meg på jobb! Store bokstaver, jeg skal ikke nevne navn. Verste ever. Nå var det bare et sitat da, derfor tillater jeg meg å tok et annet penger.
2: Ja.
1: Det var ikke fra Hilde von Smelrår, som så mange tror.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Var det sagt?
0: Det var ikke Smelrår, men kunne ha vært. Ok, du kan dele dette eller hva som helst annet hvis du går inn I appen NRK Radio. Ligger du allerede I avstemming der også, som vi skal snakke om litt senere I dette møtet.
2: Helt riktig! Kjem aldri straks jeg om antall dobesøk I løpet av en arbeidsdag.
1: Ja!

0: Lose Control var det med Teddy Swims her I landsmøtet.
1: Ja, I dag så har vi jo rukket å prate om veldig mye forskjellig allereie, som typisk I landsmøte. Men Anonym har sendt inn en her, for du har pratet om diverse typer frykt hos har, Elin.
0: Ja.
1: Jeg var innom et slikt toalett hvor du må hente nøkkel I kassa på butikken. Men doen var åpen, så jeg heiv meg inn og låste døra. Og plutselig hører jeg at en person låser opp dodøra. Min feil. Beklager til den sjokkerte dama som kom inn, skriver Anonym.
0: Åh, hjelpe meg. Ja, men selvfølgelig. Anonym, en til anonym, eller kanskje samme, har litt medfølelse med meg, men sier at det heller ikke hyggelig å være den person som åpner dodøra når noen sitter. Snakker av erfaring. Hilsen en som alltid rekker låsen godt.
1: Ja.
0: Ja, det godt å gjøre flere.
2: Jeg har vært I den situasjonen.
0: Og du har det, ja.
2: Ja da. Her, på NRK faktisk.
0: Det
2: var pinlig for alle.
1: Ja. Rutskriv, gå aldri inn på et toalett med automatiske dører, som for eksempel på toget, uten å låse. Det skjedde meg, og når den døren åpnes, så går den veldig sakte opp, og like sakte igjen.
2: Oi, oi, oi. Det jo en skrekkfilm.
1: Ja, det det.
2: Per Wilhelm har sendt oss noe vi veldig glad I, nemlig en ny Toyota-vits.
1: Ja!
0: Okay.
2: Hvordan ser du at en Toyota fra Jamaica?
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett den.
2: Du ser det på registreringsnummeret. Ja da! Ja da, Per Wilhelm, min venn. Den likte registreringsnummeret.
0: Den traff veldig godt hos enkelt her, ser
2: jeg.
0: Ja da. Og så skriv angående når du sitter på do og ikke har låst døra. Veldig uheldig om du har gått på et handicap-toalett. For når du sitter der med buksa på knærne og noen trykk på knappen, så går døra veldig sakte opp.
2: Ja.
0: Du kan ikke stoppe den, og døra veldig bred. Og selv om du trykker febrilsk på lukkeknappen, så går døra I sitt supersakte tempo tilbake. Det hele tar virkelig en evighet. Dette har jeg selvfølgelig bare hørt om. Avsluttes det.
1: Ja, ja.
2: På to meldinger fra Jostein. Avstemningen funker ikke, og så ny melding. Avstemningen kom nå.
0: Okay.
2: Så avstemningen funker, folkens, I appen NRK Radio. Hvor mange ganger du innom toalettet I løpet av en arbeidsdag? Dette viktig forskning, så veldig fint om dere bidrar. Og det sånn at det snitter nå på tre. Folk flest tre ganger innom toalettet I løpet av en arbeidsdag.
0: Og hvis du ikke ser den avstemningen med en gang, så det bare å svep til siden, eller opp, eller noe sånt, så kanskje du finner, for det ligger to forskjellige ute akkurat.
1: Ja. Anonym postbud?
0: Ja.
1: Nei, den må jeg ta et på. Eller jeg kan si ja, ta
0: det. Skal du ta den med en gang?
1: Har ikke tilgang på toalett. Må lufte glufsa I veikanten. Det visste jeg ikke at de måtte.
0: Nei, ikke heller. Men de har jo ikke do I postbilen.
1: Nei, sant det.

0: Ellie Goulding var det, Love Me Like You Do. Nå skal jeg huske hvilken film den var med
1: I. Oi!
0: dere vet ikke om dere kanskje har det. Kanskje det mer sånn jentefilm?
2: Altså, jeg må først klare å plassere den på
0: basert
2: tidslinja
0: på bok,
2: da.
0: Basert på en trilogi så kom det noen filmer også.
2: Jaha, kan det være, kan det være Twilight?
0: Nei, men Nei. Det I samme geografisk område.
2: Men, som Twilight?
0: Ja, Jaha. Nordvest USA, Seattle byen.
2: Ok, og det kan det være denne her, hva heter de som de har jaktet på, OJ?
0: Nei.
2: Det ikke den?
0: Nei.
3: Last of Us?
0: Nei, det ikke den.
2: Det romantisk?
0: Ja, nesten husmorporno vil jeg nesten si.
2: Oi!
0: Ja.
2: Å kjære, I for Seattle-området.
0: Gråfarge involvert her.
2: Åh, det 50...
1: 50...
0: Ja, 50 shades of grey.
1: Sjateringen har gått.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Det en innrømmelse. Jeg har ikke sett noen til dem.
0: Nei, nettopp.
2: Så jeg har ingen... Men vil du, det noe du vil anbefale?
0: Egentlig, sånn litterært? Nei. Jeg så det for jeg tenkte, jeg har lest bøkene, og det artig å se filmene også, liksom.
2: Ja.
0: Og så bare, nei.
2: Ok, ja, nei, da skal jeg ikke prioritere.
0: Jeg vil ikke ha lagt dem øverst I bunken, nei.
2: Nei. Men det klart en gang I det postapokalyptiske VHS-landskapet, der jeg kun har de tre filmene, så ser
0: jeg
2: dem.
3: Jeg kunne godt tenkt meg å sette en film om for eksempel min far Geir. En film om Fifty Shades of Geir, den kunne jeg sett. Men den her, den andre, den kommer jeg ikke til å prioritere. Men
2: Fifty Shades of Geir, den tror jeg det du som må logge oss,
1: Sven.
2: Det om din egen far.
3: Ja. Ja. Det kan bli en spalt I landsmøte.
2: Apropos spalt I landsmøte, Og så har vi hatt Gjett-boka her.
0: Ja.
2: Jeg las jo ifra den boka her. Og det skjønte blant annet Sissel Svarthol. Hun skriver Gjett-boka. Jeg elsker Dickens av Hilde Østby.
3: Utrolig. En spektakulær bok, vil jeg si.
0: Det
2: ja. Jeg tror jeg fikk en til det, Sven.
3: Ja, du fikk den med,
2: ja.
3: Og nå skal vi dele den ut.
2: Nå sender oss den videre. Eller altså, Sissel, hvis du vil ha boka Jeg elsker Dickens, så skal du få den I posten. Men hvis du vil ha en annen, så send deg en melding og skriv Jeg vil ha en annen enn takk.
3: Ja, for det jo dumt å få en bok du har lest før. Men anbefaler jeg I fall Jeg elsker Dickens på det varmeste. Altså, det sånn, når du leser den boka, så tenker jeg sånn I alle dager, hvordan har du klart å skrive dette?
2: Ja.
3: Herlig fred.
2: Imponerende arbeid.

0: ingen som tenker at det må være sånn.
1: Jeg tenker bare på Seinfeld, det er en kjempefin tv-serie som hadde denne her som kjenningsmusikk.
2: Nei, men må du kutte ut?
1: Veldig morsom serie, det med Jerry Seinfeld og venner hans i New York.
2: Det var The Rembrandts, I'll Be There For You, ikke fra Seinfeld. Tull. Hei, Mai.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
2: Får lov å komme inn i studio fra glassbordet ditt.
3: Ja.
2: Du har, det er veldig hyggelig at du er her også. Det kan aldri bli nok nordlendinger på radioen.
4: Sitat, eller Åndal Herseth.
3: Ja. Jeg blir helt stum.
2: Nei, du må ikke bli stum, du er på radioen.
4: Det er bra, bare la det være stilt litt. Nå skal jeg se hvor lenge jeg klarer.
3: Ja, nei, jeg har jo fått i oppgave da, som dere vet, å ivareta hverdagsklubben.
5: Fantastisk.
3: Mens Nora er borte. Og så har jo jeg også vært borte, så da har jo du, Torfinn,
4: hverdagsklubben. Ja,
3: og det er jeg veldig glad for det, så hadde jo vært fryktelig mange meldinger jeg skulle høre igjennom i dag.
4: Ja.
3: Så det har jo ikke jeg gjort, jeg har jo hørt igjennom bare dem som har kommet de siste dagene.
5: Mm-hmm.
3: Så i morgen så skal vi få sånn lite potpuri fra litt lengre periode.
2: Mm-hmm. Det viktigste spørsmålet, hvor mange er det som er med i hverdagsklubben nå?
3: Ja, hva tror du?
2: Jeg tror alle er der.

Du får alle detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no eller hvis du laster ned Yr-appen. Klokka 13.40. Du får musikk fra Super Maria nå. Dette her Dans med meg.

0: Une fois là, William Gamborg, luft. Her i Vestlandet i dag.
1: Tarjei, vet du hva en os-elver?
0: En os-elv?
1: Os-elver.
0: Nei, betyr ikke os-elv?
1: Os-elveren skal stå I fokus I Lysefjorden, I Bjørnafjorden, I Pinsen I alle fall. Det en småbåtfestival skal få ungdommen engasjert I den gamle trebåten.
0: Oh, det os-elveren en trebåt? Men jeg må, det må jeg spørre om, altså nå får jeg straks, altså, jeg betyr ikke os-elv, ikke det det samme? Ikke det bare et annet ord for elv?
1: Eller, du vet du hva? Vi får straks besøk I studio, en som skal svare på alt du lurer på når det gjelder en os-elver.
0: Før den tid, Emblerne Kari Dotters Closet Drama her I Vestland I dag.

0: Skår. I could miss you forever. Her er Vestland i dag.
1: Har du en indre viking som roper på mjøt og håndverker, Terje?
0: Spør du meg? Ja, jeg helt ærlig innrømmer at jeg tror kanskje ikke jeg har en indre viking, men jeg, det klart jeg kan overbevises.
1: Du kan det, ja. Ja. For frender vikinglaget søket til folk, kanskje akkurat deg, Terje. Vi skal høre mer om dette her straks. Jeg har fått besøk i studio av to damer som

0: Bare når det regner.
1: Han er god, Chris Holsten. Dette var Bare når det regner.
2: Kanskje det er regnet du er hekta på?
1: Ja, eller Chris Holsten.
2: Ja da, det er mange ting som man kan hektes av.
1: Ja.
2: Det er jo veldig slitsomt hvis man er hekta av en person, hekta på, hekt.
1: Ja, kanskje for begge.
2: Ja, det kan være litt vanskelig.
1: Hvis det ikke er gjengjeldt.
2: Ja, det er litt opp
1: det. Vi snakker om alt hekta i dag. Hva er du hekta på? Gå inn i appen NRK Radio og finn oss der, og skriv og trykk på send inn-knappen.
2: Ja. Anne skriver at hun er helt hekta på cottage cheese med honning og bær for tiden.
1: Oi.
2: Jeg spiser det hver dag. Og surdeig, skriver Anne.
1: Ja.
2: Surdeig har jeg inntrykk av at er en sånn ting som folk går helt i oppløsning for.
1: Apropos det, Sindre skriver her, i Stavanger blir vi ikke hekta på noe, vi får dillo.
2: Dilla, ja.
1: Ja. Jeg er hjemme i permisjon med barn og har helt dilla på å bake surdeigsbrød. Og ikke minst se på serien Badehotellet om kvelden med min samboerske.
2: Åh, er det fint? Det har jeg hatt lyst til å se på. Jeg har ikke kommet så langt ennå.
1: Sindre har dilla på det, eller er hekta på det, så det er helt sikkert verdt å få med seg.
2: Ja, jeg har fått med meg Tuva og Ronnys hotelldrøm, da, og det er jo, kan man jo fort bli litt hekta på.
1: Ja.
2: Knut har fått helt dilla på airfryer. Alt skal inn der nå, skriver han.
1: Jeg har hørt om det der. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Gutten min sier at jeg må sende en melding fra han for å si at mamma er hekta på strikking.
2: Ja.
1: Så da vet vi det. Laila, takk, og takk til junior også.
2: Ja. Mari har hekta på sull. Det er veldig morsomt at det er mange forskjellige ord her. Hekta og dilla og alt det der.
1: Ja.
2: Besatt. Hekta på sudoku.
1: Ja.
2: Begynte på en ferie og klarer ikke å slutte. Men det er vel ikke det verste du kan være hekta på?
1: Nei, jeg har prøvd. Det er ikke noe for meg, men jeg skjønner det, hvis du har anlegg for det.
2: Kryssord også er jo litt samme greiene.
1: Ja. Tore er jeg villig til å bli samhekta med, for han har blitt fullstendig hekta på ørretfiske i ferskvann.
2: Okay.
1: Han har fisket 2 dager i Eidsvannet i Eidsdal, eller Eidsvatnet, og fikk et bra antall med fisk. Nå har jeg mye god mat i fryseren. Det auler med fisk i det vatnet,
2: så deilig, da,
1: skriver Tore.
2: Ja.
1: Kjempemessig. Forstår deg godt.
2: Ja, fiske også går folk veldig opp i.
1: Ja.
2: Ja. Men hva er det da med disse tingene som gjør at vi blir så hekta?
1: Jeg vet ikke. Det er jo ingen foreløpig som har sagt Instagram-feeden min, for eksempel. Eller,
2: jeg kan si det.
1: Ja, du kan si det. TikTok og sånne ting. Og der har de jo funnet ut at det er psykologi, altså at du blir hekta fordi at du er spent på hva som er under. Hva
2: det er det jo i fisk også.
1: Ja, det er jo det. Hva er det neste jeg kan få? Hvor stor er den neste fisken jeg kan få?
2: Ja.
1: Og det vil du ha svar på, derfor fortsetter du, og da er du hekta.
2: Ja, det kan hende. Mm-hmm. Psykolog Hans Christian her.
1: Nei, det er bare en teori.
2: Bjørn Oskar sier heisan.
1: Hei.
2: Akkurat i nuet så er jeg hekta på å få pløyd ferdig enga. Jeg skal snu for ny og annen vekst. Ellers er han jo hekta på å høre på radio da, på P1.
1: Så hyggelig.
2: En god del av dagen, mens han jobber alene.
1: Ja, det er en god venn å ha.
2: Ja, det er det.
1: Mette skriver, og dette, altså dette er, her snakker vi ordentlig hekt.
2: Mm-hmm.
1: Heter det en hekt?
2: Det blir et uekte hekt i hvert
1: fall. Jeg er hekta på K-pop og K-drama, eller K-pop og K-drama.
2: Så spennende.
1: Ja, og det er altså da koreansk pop og koreansk drama.
2: Mm.
1: Jeg er så hekta på det at jeg nå lærer meg koreansk.
2: Wow.
1: Ja, det skriver Mette. Hun var i Seoul da BTS hadde sitt comeback.
2: Mm-hmm.
1: Var der egentlig tilfeldig, men nå skal hun se dem i London i sommer. Har sett Stray Kids i Paris og Atis og NCT Dream i Danmark.
2: Wow.
1: Og spørsmålet er, når skal noen av dem komme til Norge? BTS slår alle rekorder, så det har blitt mye av dem nå. Mm.
2: Ja, men her lærer du deg jo noe samtidig da. Det må jo være den beste.
1: Ja, og tenk å være hekta på noe som medfører at du lærer deg et språk
2: da. Ja, fantastisk, og høres jo veldig vanskelig ut da. Og gøy.
1: Ja.
2: Camilla er altså helt hekta på kirker og blomster. Elsker å gå inn i kirker når jeg er på ferie. Jeg får så veldig god ro der inne, selv om jeg ikke er kristen. Åh, alle de nydelige blomstene som gror overalt i verden da, skriver Camilla.
1: Ja.
2: Min gubbe lille deler ikke mine interesser, men stort sett så er det jo en bar i nærheten.
1: Ja, det kommer godt med da.
2: Ja, da blir de begge fornøyd.
1: Heidi er hekta på hyttelivet, har hytte uten strøm, innlagt vann og utedo, og synes at dette er helt fantastisk.
2: Ja, da kan man sitte der og drømme seg bort.
1: Og apropos det...

0: Kvelden med Jonas Jeremiassen Tomter på NRK P1.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

See On Me på P1 og hvem skal vi se? Nå skal jeg, vi snakker om krydder. Det krydder I aften, det det som tema, ønsket av Torgeir. Og her skal vi se, Bjørn skriver, godt krydder avhenger av hva som skal krydres. Grillkrydder på, nei, nei, nei, den har jeg lest før. Mm, ja. Hvor ble det den da? Det så mange meldinger. Der, Øystein var det som skrev, har hele serien til Santa Maria. Beste chipotle chili, pastakrydder og singelkrydder et godt black pepper. Gastromat ikke krydder. Det salt og glutamat med litt løkpulver. Ja, men jeg synes, Øystein, altså, da vi for strenge hvis vi ikke kan si at gastromat et krydder, for det har kommet inn så mye, så det jo et kryddersalt, det det jo. Og jeg skal lage en avstemning nå, og rett og slett, jeg skal samle opp nå, og så skal vi stemme over hvilket krydder som best. Og så, jo, det var derfor jeg skulle lese den fra Bjørn, for det han skriver. Godt krydder avhenger av hva som skal krydres. Grillkrydder på risgrøt omtrent så godt som kanel på grillmat. Jeg veldig glad I curry. Og Bjørn, jeg må bare si, jeg har et tips fra min salige bestefar, for han pleide å krydre vafler med grillkrydder. Og han sa at det var helt fantastisk godt, og han gjorde det alltid. Så det jo noen ganger at sånne salte krydder kanskje kan være godt på søte ting også. Ok, jeg lager en avstemning, og så skal vi finne ut av hva kvelden lytterne liker aller best.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

En krydderklassiker der. Spice Girls. Med Wannabe, og jeg har funnet bollen min med temaer. Og hver gang jeg skal lage den lyden, så kommer jeg på at bollen ikke er stor nok, fordi jeg mister lapper på gulvet, men jeg plukker dem opp igjen og legger dem i, og så skal jeg se om jeg klarer å få tak i en litt større bolle. Fordi dere sender jo inn så mange fine temaer som jeg kan trekke, og Merete hun skriver, jeg er ferdig med Islender nummer 3, begynt på nummer 4, og da har jeg bare 3 igjen. Mange islendere du skal lage da, gitt, Merete. Ellers så pakker jeg bobilen klart i morgen, skal på tur og møte min lillebror for en lang helg som jeg gleder meg til. Fint program du har, Jonas. Ønsket til tema er hvor reiser man i Norge på bobiltur? Og Merete, jeg har skrevet det på en lapp, så da får du jo, det er en liten sjanse for at den skal bli trukket før du reiser da, i morgen. Fordi at når jeg trekker lapp nå etterpå, da, så er jo det for mandagens sending. Men det kan jo hende, altså bobil, jeg tror det er mange som hører på kvelden på P1 som kan gi noen gode tips der. Har du et tema som du har lyst til å slenge opp i bollen, så går du inn i appen NRK Radio og skriver ned det du har lyst til å ha. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, til hvor reiser man på bobiltur i Norge, eller komplimenter, eller hva du syns at disse sendingene skal handle om. Jeg trekker snart mandagens tema. Før det, Miles Smith. Dette her, det er Stargazing på P1.

Marco sier lagde en sang til Jessica. Det må være gøy da, litt spennende å få en sang laget om seg, hvis hun finnes på ordentlig. Marco sier altså på P1, det var Jessica. Nå, Lars Vøvlar og Sondre Lerke. Dette her, det øynene lukket. Håper du har en alldeles strålende onsdags aften. Snart torsdag.

Sukkero med diamant på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Og hvis du har et tema som du har lyst til at jeg skal legge I bollen, så kan du når som helst, når du hører denne sendingen her, hvis du hører den nå direkte eller du hører den I opptak, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Og de som får temaet sitt på lufta da, de kan også få et diplom I posten. Man må ikke få det, men jeg sender altså diplom til håndlaget her på kryssfinerbordet på NRK på Marienlyst, og så sender jeg I posten. Så det kan du altså få. Så hvis det en motivasjon for å sende inn et tema, så blir jeg glad. Og hvis du ikke har lyst på det, så kan du spesifisere. Jeg vil ikke ha diplom, altså. Appen NRK Radio altså stedet som du kan sende inn temaer på. Det begynner å nærme seg midnatt. Før det så rekker jeg litt flere låter. Dette her det K2 med knuser på P1.